0: ena me yasreni gene asantefo no papa ubebre wo babre eh asandi na odikan eh mo hwade ana o mekoko no konfa no chika chere ni se se o pese ku yi kona odi umanfo oba bo yiri tuku no ana asantefo no ntira
1: o mu ni mo ri e duro na ni misa
0: papa ni chintuo o yira wo da wa kuma so o me se mo kwa de da nanu de achem ese nke jato free suru be sigada fubi
1: serious pa
0: sunsu muja
1: me no ya dwen
0: asante ni me chini to bone yire kukum pay kuno enti tuna ya de boss asante ni no ni yire no ni din da tu no so nanse asante ni kura ko fa tu no e be kan ho asem na emu odunti ntimi nko ho
1: ya ya no de
0: ti asem ni yo okwa kwedin kunim keke no yesi un kum ni yiransa papa ni chi tu no kum ni yire me bo a
1: e do kure so bi su kura yesi
0: na de e be ya ni nana num te se ye ye no ye benya sum dwi atra o manum kum ni yire uwan kum ni yire uba ni yesi to dwana buofu fun
1: ya
0: faka bra bra ba bia ye wona ubuofu ubuofu sai
1: no de vobele wo
0: ha o mana utim no opo wasum dwia abusiani mu bosu nyo na de bai
1: dabi
0: abusiani mu bosu bo wo mu no nyo na de bai
1: dabi nyo na de bai
0: ana
1: dabi
0: ale na mfa ni die made ni die se adan na mfa ni die made ni die se no
1: se we ye nuanu ma sofo na yesa ho
0: asofo
1: ye nananu no mu so bosu ye de besu na omu de omude condemn ba ye na fiebu efie tumi de diwa chi ne fi o i did for organ na nyina so mo kan no mi nyi ba ko efri mo mu nyina
0: eh se
1: ene ye spiritual for no kwa ene efie bibia ye je mo hu se efie kura ye
0: ana
1: ma se ne obi kura ye de ma wa de fie ni pa kura oni
0: am se na asofo no mu de tu agina asofo ma no so na no ma tu o mu so
1: da bi se de se wo ye leadership de obekan na so enti e chese ya twitwe ozu godo meka no ese ya cheche wa de meka no ya
0: ye wo na wo mpa de kure
1: yensua de
0: ye wo gane ni disie no e na wo mpa ne kure ye die asumdwie eni onyini che ye mo ho mpa yo
1: ye mo ho mpa ye
0: tabi ni babi awa ba asasi no kutani bibia dada ti anya fe no wosofo bi ko command bibidi abre se nipa okutana die enti die ma sunsun ni pati semi me ye ho adwuma ma wo ye enti ntan bi a wako we bre be bi ene atichire wo a wunhu ho anu na meni ni so a
1: ya
0: ma yi sa ne man nyina e de afiru me titidi fo me ka che o pre me se se wo wa yare ye sunsun mu nko ade a ya 24 hours wo that day na me yisunsun yene firi ho ma ko ba bi
1: eh that day no wonderful e bi si da wo Ghana
0: what you say enti sunsun dia meti me control niema bibiri
1: yeah
0: so what you say wo yisunsun ni pa na wo tie me akonfo no nyina mu meti ya sofo no fre bishop set it di fo aba fre bishop set it di fo aba
1: ma sa 30 sa kase ya emfata enyim enni treni nya ibi akoso
0: jantro na utwa de chere nsoleman
1: sa e na ukan omso mo ntiasie de bade no so ni beka
0: ni panu nim se
1: omo nim ba bumba akukura
0: ni nanano ma bre e no manya ahinie no edru ni sese wonko di hini sofo ana na ukakire di pan se odi hini obeko bunzem jim
1: sebo e sebo
0: show ye die asumdwie enu oni te enya sofo ne de ba
1: Debbie.
0: Ena upe se unyini cha. Enya asore na ubeko. Asa nwa nyina che.
1: Debbie. Se na nan bia nkwa sore tu. Omutumi nyini che nya 12130. Wa nkwa sore.
0: Nemom. Dia ohun ni nananu nya me. Na osom. Na oka na kumu se. Se mi nananum ankofa obi yiri die. Minso. Minye bi.
1: Se na sofu. Majority na nkofo yiri. Na bera asore manye. De je baso asofo di zo mo na ele dashim do mo ye na asole mani nyina ye bi
0: enti asole bi a wo ko no asole ni bo

0: Absalom ensu dia ode eba eno ana Mr. Fred nsusu ade a onsu uti ni nending opani we nsu mame nhwe opani nsusu etie pa okay kwabna Steven Yabua opani michapa bebe obia ehusha inshirao nyase mkitwa yako opani kesi ye entino sabre de nade ude ude enumpa na wele nyina no yake kan nyina no eche se ifie yenhwe ifie ade a ema obi ko bebe ese fie fo na ye no na eye echiwade se na obobo so no echiwade a ifie no mpe ana won echi ena ye ne ya ba no enam se ye ka che ne se o ofie fo ya ba ifo obi kura ya mo obi kura ne maame kura ne maame na ne papa kura ne che se woni abusu no kura che se ye se ya to busa na twatwe because if abusu fo ne nye nti okwa busu ye okofi a ye ma no so award nom aduane wo ni ko ya ka che so be fo ne ma o ma ne ba ne na na bia na ne so abi nya aduane ma ne ni dam because ye se o ye be fo we no how abe to man no so sisi a
1: wi sa sa adentira
0: eno no ni asem na
1: e die be ntira
0: die ntia
1: ah okay kane no na na nanom a ewo efiefiem no omo wo mu nyame na sa nyame na wo mu no ye mfa yani hu no
0: okay
1: se pese ati nyame ne nka ye hu ba bi e be shira no ajisa wo ko wura ni pam na emu mu ne nsa nkyere ne be me hu sa mpafia tumi wa no ene se ifi afo ni nyina ye nipa baako
0: okay
1: muti ni ye wo anti asante bunu emi akamfo ni nyina no yede oba na chichire busua yede oba na chichire busua nti sa busua na ya chichire ni op ye nyina ye nana ye baako pe
0: okay
1: ti asem ni ye wo
0: muti ba
1: nti sa efi na oba mu madwene ye baako na de nti ne nkofo ye sa ne se nyame na wo mfinfina so be ye beye ana so be wa kuma ma de kretia wo be pausing wa enka tete ho no efie no wura na bo so na chi
0: okay
1: ba ni trustee said ni obi mu ye wa ye na wote sa wo ye so fo no ono na obekwa kwa gie duo de gwedwe na mu odi mu obra ba sai na kan ni de na busia ni ye ba ko enti timu ba wadwin kura na bosu ntibi chew
0: kozo we isa for ko no mtise busu ku tina me mesona ba na enye region no
1: enti paye no uyi bia na abubu
0: enti na pelfo busa be no
1: enti na han enti na nkabo mu wom no ti asam ni ye
0: no odosu wom
1: kanen won e ma no god we go fie unza kanena yana na me ma no mu ni boto
0: yeah
1: but na ema wa aboso sa o kai
0: yeah ema wa
1: uno mchichiti nema
0: ema wa aboso
1: ndi good ni si de pati ani ni mani manyina no abrewa ho ne wo enya sa
0: yes
1: sir ndi abrewa no ye de sa ni mani jano no uno ba tisika ni bidia ma ni ni amba ma se jina fa ye adwuma na fa cho wo fa se fo ma mi sa wati asie abrewa ti ano nkese o mini amba ma nana no good no mapone jikoto ne fa bua na hwe wo fa se fo enti die di kan be yo ensuo akomo busumo abo nananom amom anya good je kita enti sunsum asem de omu neka enti se ye yisa sika ne ye de mouse se jikwa ye dwuma ne hwe fie sika ne nshida enshida ifrise eba wonsemu a wonfa nhwe wonko a woyire ne oma
0: ase fa hefi nte se su bia so
1: sa wa ya wedding me kwa nka wonse nka ka mfata be ma no ka wonse mfata no but adumbi aba so
0: yeah
1: ne mame yare kura na okra so ko hwe mame na obofu
0: asemwe di eso
1: ti asem ni yo
0: oyo bana ware be ma
1: wo bana ho wa ware na se no
0: be ma no
1: o hwe ni nua ba no ma na wo kasa
0: se mfa isika nhwe busia
1: se wo so mame nua na wo ade na mane hwe